seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pelipeke igu seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pelipeke igu seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pelipeke igu seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda.

inna koranyo monoore ni ara mono chokorba ta kanralda oreni mono koronba orekinani pani enma wanu enkara wajangwa chakulyo nanyi.